Ôi lẹ ôi nọ, bó tố lông tiếng mày làm ngàm phớ bóng trái hời. Tựa nị, nàng đi chào nắng có lạ để bóng hẹt mừng hải. Có giấy, có chọt lối, chọt quang hoang hội. Ta phố tuần có lạ, bên ca đoạn ngân khẩm đến nọ.

Dạ mơ sống hào hạt canh hô thị, bí máy khảo hóa dầm đây, tại trung hiên canh kéo bòi môn lĩnh. Bên bò khoái tầng mừng đề và, hào hạt canh thị, sống tiềm tan, mến là ngâu hẹp khẩu, mến mèng phận mà tóm lọc chóm.

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破价贴五千出柜，
4: 降低十三分呐，
5: 你送我财富，
6: 广播含带灯红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 放怀心阿苗滚门进南，咱们边阿兴怀感戴。
8: 放怀心阿苗滚门进南，咱们边阿兴怀感戴。
7: 黑里皮毛，泡好孤显苗。
8: 飞离皮膜夸好孤显流，
9: 别让可当来手里有啥走了还行，但可以看我帮你好的，但可以当来人的两米也难生快干杂看美满龙南凤庆县薄边皮来干来土一套滚大松嘎爽过米是个唔下得很，比那人人多疼人切，门前难，内海协得来，或等价，本得行变百八十七吨。往干接茶，坑黄靠等或等，门脸口岸，大干加海多落等内，系内里的吗？难拼钱，三内拍多，下榜无难，三内手吗？六比内马，并边政策。今在阿名是扎木来还扎狗内，米浪里多阿名谷地截行八百门拜过，咱们集团可是等么子内？六比内马按干当神顾客顾快干，左闸协转帮转，按了身为省政府立后协同人，今在快干盘上协干扎内帮干盘上，到头后快干扎内。khác mì má nguồn đảng. Chóm nặng hộp bãi, bị đen đơn đơn tổ thần đơn hộp, tăng sến, phải gắn phản sẵn, gắn sạc đây. Chóm ọc khưng khoảng má chi số, đậm tơ má, nỡ đi hình nê chết, gắn đi ọc, phải gắn sạc đây, khác mì thiên tơ má. Phù mái khảo, đơn biển đây 6-3 vấn, cả mái khảo hút thần. Đơn biển đây 6-3 vấn, căng nở, đơn là đi, tổ thần biển là đi đây. Phùng san trận, đỡ phùng trình xuyển đây.qua bờ tột phấn nóng, bộ bình phí loài căn loài thủ, hiện hợp cốn tài xóm cả sọng cô, mỹ sĩ cô ủng khá lấy hẳn. Mừng dân đàn, dù mát bình, ứng tì, mỹ hiệp đỡ đoài đây đắm. Chóm nặng, oan càn, chia trà khương khoảng khâu tấn hoạt tấn, khuẩn minh khái quản đây hô bái. Bị này đơn đơn tổ thần đơn chỉ đây, yên nàn sến, khái hiệp đoài đây hoạt tấn cả, bôn tớ, hiến biệt bạc hát sịp trị tuấn.Đậm chí bị cả hôm giám đó đi bảng đây sáu chỉ bái triệt, khái thường tân cá trà bạn, tân cá tư cụ, mừng dì đang trở đây sáu hoặc tấn, tân nó ứng tỷ đây. Thờ à mẹ con đá mừng dì đàn khá hiệp đây, chạm đây sổ gắn nằm tờ mà.

đi lẻ mi thắc phụ văn tăng lái bóng ni phéo cầm khắp cầm sổ có thương tin nhỉ yên đi cắp tăng lái hạp phẳng bóng nạ quay hắn.

bạn đó hay bạn muốn ăn chạm lấy sổ mà. Lúc bị này mà, phim biên trận trở, cầm dòi à mẹ, sư chắc mở, lại khoản chắc cậu đây. Mỹ đoàn đi tổ, à mẹ, quốc tỷ triệt hình biệt bạc một bài cô. Giá mẹ chọc thỏm, khỏi xa tăng mở trở đây. Lúc bị này mà, ông càng tăng sân cụ khạc, cụ phải càng, chỗ giá, hịt chóm bóng chóm, anh đã sân với sân trận phú, lý hợp hịt thần đàn. Cầm dòi phải càng phản sạng, hịt càng chạc đây, bóng càng phản sạng. Tao thổ hở phải càng chạc đây, khác mỉ mát đúng đáng. Chóm nặng hộp bái, bị đây đơn đơn tổ thắng đơn hộ, tăng sân, phải càng phản sạng, càng chạc đây. Chàm ọc khưng khoảng má chi số, đậm tơ má, đỡ đi hình nê chịt. Đã đi ọc, phải càng chạc đây, khác mỉ thiên tơ má. Phù mái khảo, đơn biển đây sáu sảm vắn, cả mái khảo hư thắng. Đơn biển đây sáu sảm vắn, căng nở, đơn đà đi, tổ thắng biển đà đi đây. Phùng san trận đỡ phùng trình triển đây, qua bờ tục vốn nổng, bộ pin phía đoái các đoái thủ. Hiện hợp cốn tài sống cả sống cô, mỹ sĩ cô m khá đầy hẳn. Mừng diện đàn, dùng mát pin, ẩn tì, mỹ hiệp đỡ đoài đây, đắm. Gióm nặng, oan càn, triệt trà khương khoảng khâu tấn hoạt tấn, khuẩn minh khái quản đây, hốt bái. Bị đây đơn đơn tổ thần đơn trị đây, như nàn sến, khái hiệp đoài đây hoạt tấn cả. Phân tử, hiến biệt bảng 27 tuần, đậm chí bị cả hôm giám đỡ đi bảng đây 68 trị, khái thường tân cá trả bản, tân cá tư cụ, mừng dị đang trở đây 6 hoặc tấn, tăng nó ứng tỷ đây. Thờ à mẹ cuốn đá mừng diện đàn, khá hiệp đây, chạm lấy sổ gắn nằm tờ má. Bị đây hổ bị má, qua bờ, mừng liên triển đỡ viên phú ở đây, cho giá chóm nặng oan tí bổ trào thuộc hiệp đây, má căm dòi, phải càng tô tặng khương khoảng khâu tấn hoặc tấn, tấn phải càng ca khải tổ đốc tấn đây. Vì đây đơn đơn tổ thần đơn hộn đây. Hoàng càng chia trà khương khoảng khâu tấn hoặc tấn, mừng đêm khấu ản đây. Đa càng chia trà phải càng ca khải khương khoảng khâu tấn hoặc tấn đây, thì đây đi tờ má. Chia trà đây, khương khoảng khâu tấn hoặc tấn, bồn tớ, bạc sẽ xếp hộp bồn tuấn. Đậm chí bị cả hôm giám, đỡ đi bạc đây xếp hộp bái giám. Tấn đóng chi số, bồn tớ, sẽ xếp chết quốc tỷ gian. Đậm chí bị cả hôm giám, nó đi bạc đây chỉ chấp hạ bái soáng. Thật cân này văn mà đây. Đàn pin triển tí đủ trang trở đây. Qua bờ xóm đây phẳng đổ, hạ bạc bài mũ. Dám chẳng đây, xấu đây mà giá giá. À mẹ cuốn đá xóm phẳng đổ đây, chạm đây sổ mạc. Xấu đây sổ gắn nằm tờ má đống đảng. Bị đây mà, qua bờ, ai pha đây, thổ khô trộ phẳng đổ đây. Phẳng đổ hạ bạc bài mũ đây, kèn giờ đây đi. Khái hả? Trang số lấy sổ gần má, bốn tớ, xì bạc hai xếp bẩn gian. Bộ biến cảnh má, đi hấn số lấy sổ gần, bốn tớ mượn gian. Đột bí này má, trái trần phụ, tứ biển xả đáy giang đại miếu, ao sổ cầm trái, à mẹ, sư giang bở, đáy khoản chắc cảo đây. Mỹ đoàn đi tổ à mẹ, quốc tỷ, triệt hình một bài cô. Tăng đồng, số cầm trái đây khất thẳng, hình biệt bạc trị chấp hạ quốc tỷ gian. Ông cán bộ, dân lý chủ nhân sở hội bảo tàng phủ đây, cả hộp bài bia lý. Tổ thần, đơn hộp hàng đơn đây, Mỹ à mẹ sư bảo chán linh bản thảo đây. Khơ thần, xếp cốc tỷ bài, triển hình hộp bằng bẩn cô. Chiếm cây tàn khai bên khảo xã tăng mở, bên chi khám tàn khai. Gióm lặng hộp bài, bị đây đơn đơn tổ thần đơn hộ, biến khuẩn minh, ước trả đây, khác mỉ đây điểm vấn. Tăng viên. Hiện hòa khương khoảng má, tăng đồng chi số, chỉ hình hai bạc chụp chịp quốc tỷ bài gian, đảm chí bị cài hôm giám, đỡ đi bạc đây sóng bài hộ. Khó xóm bị đây má, mừng tình trận, đỡ cân má chuyện, đi viễn ninh chàng đây, xóm nặng oang ti bổ trào, tăng ái pha đây, thuộc xóm phạc đu xuân đây, má xóm phạc đu xuân. Dám chẳng đây, phạc đu xuân đây, bố khái cả thần, đỡ cả xá, tăng tấn. Dám chẳng đây. Tăng đồng, xóm này phẳng đủ xuân, bốn tớ xì bạc bài mũ. Xóm nặng hư thần, đa càn xóm phẳng đủ xuân, phù hợp, dơ kha sở chỉ đây. Mỹ cuốn bạc bài cô, khá đây châu đa can hị, thân à mẹ cuốn ná, xấu đây sổ gắn nằm tờ mạc. Chiếm cây tàn khai đế bên khảo xa tăng mở, bên chế khám tàn khai.

Tô mắt nhỉ, hầu quay cho các mà phẳng cầm khắp đáy thiếm. Toàn hấp mà éo mừng 12 bàn nả, phủ quất tiệm, phủ xe lắm, phủ khắp hòn có pin ai khăm chán dụ, này cầm khắp khắp và. Hô cháy zoom yin bàn mừng tay xúc xa bài. Chiên hùng mừng luôn mừng dậy, mì mà vầy hứng giáo. Bàn mừng hư hưng bừng say, thấy mừng tàng lái hắn mì mà. Mà éo hoát bàn nà dầm đây. Yên đi toàn hấp pin nòng tàng lái, mà đình éo thứng 12 bàn nả. Yên đi toàn hạp xuất sáu báo nái. Bắt đều hào quay dù các mà phẳng cầm khắp bốt nỉ.

chia khoe thật gaga cụ ngã đâu vậy ngã bảo cho nó gado gà vui hết chỉ là ngã hứa khum mì ở đó to là vì chia yêu chia khoe chỉ là ngã hứa cha là khum mì ở chia xa chia to cứ nô phu xa vì giá ở đó to là vì chia khoe yêu lệ cho nên nó thật gaga chỉ là đối với lì khoe lệ nô phu xa ở đó là đối với giá bảy anh gà cha ở lệ cha gà cả đối với lì khoe yêu alo cụ đã về nô phu mì để khen nè với lì khoe chỉ để cho alo nạc cái nè

chỉ có chỉ thằng gà cụ, nãy đâu vậy? Nãy bảo cho nó cái đồ gà vịt hết, chỉ là ngày hôm nay không mì ở đó đó là vì chỉ có, chỉ có chỉ là ngày hôm nay chả là không mì, ở chỉ xa chỉ đó cứ nó phải xa vì giờ ở đó đó là vì chỉ có có, là, chỉ nên nó thằng gà chỉ là đối với có là, nó phải xa ở đó là tại vì giờ bảy anh gà, chả ở là chả gà cả tại vì có, alo cụ, đã vì nó không mì để khi nào vì có chỉ để cho alo nãy nè.